체규 켈렌 숙 럽탑 럽탑 기 퇴초기 르든 퇴신유 켈렌 마체 뷰메 최응원의 시나 레네 유바타 타나 레네 쇼와 숙 용기 예 예외 난 뷰메 망부 녀브기 무글 숙 체베 야가 망부 팀톡 또 근조 내당 태 즉시 땡백 제여봐 네 분명한 부식은 이기 파마타 신초함 가투 속 느두오 옥 슈그충 삼양나 라니기 최대 강일 당 코유기 두겐 혹 채와 될 슈교항 연안 신가로 튼조르기 총례 율람 소균네 라니라 외참외 가로 튼조르레드 속에 람네 민족의 내수 룽항 여바 유첸다 때네 라니기 라케 속진 초기 마욕 Luchongi, Legana, Midu, Shindu, Chugu, Chungwa, in Teta, Mechong, Nes, Gakab, Mangbu, Timgil, Du, Jimbe, Rangi, Netang, Teda, La, Tarham, Rangshung, Chetim, Tungi, Gongshu, Chegu, Boba, Meba, Yuche, Chuba, Nami, Netimki, Cheba, Cheba, Tungyun ba yin talen gyakab na me chungwa chungyam lup ki kange gongshu chepa chi pyumi chi timi ne jinsung che de me chung kakdu chilok che gyu chukba ma se nye che kyang pokugi yu Nama sunbe pime da pime shen nam shacho gyakab na chichong gi nyechab shindu chenbu ne yus. Nama sunba tang sunbe pime mabu shik shen gi labti gi satsam kakdu chin chong chegi yoba tag ta sunwa nam tanglang tang laktil cheshi yus. Tab dubu shik la, shangang la, me gyun gi, me chungwa, nga me chik de shiwa yin, te yi gyu chen ne, shangda gi, shangang du, nye ti lu gi yala, tak be, tak yo be, yin me chung gi, go kor den, ne pime na shun cho, sem chab che we shung chok, ne nang dun, ter, Shimshe Tudam Gokor Mikse Sal Gopi Nin Shucha Dukjik Lene Chogen Pume Cho Dukjub Sok Sheyul Du Lene Chogen Chol Rangi La Penjo Te Kebe Yoba Samdu Masi Yul De Ta Yangse Saku Ni kar tewe keben chenpo yu lene chogen ge ngul rangkim ge ngul rangkim du kurbe ngul chang chenpo yungi yu la le lega cheshe kung la le la shen le mawe kwe ne lega cheshin ba le dona Pime cho chijo nang tsanyam tan yopo suwa nyecho suk dame nacho ge kwe ne dukchu donshiba nam nyeba kago kwe gel chewa shik yinba re shuba laso. Tanda pime lerim la debe lerim tamato chijo na pime la dukchu Tome ko la tamche to chamshi ngendu shu chabata pyeshe ngendu shu ju chibe norbu tan chakde sebe pyeshe kaji ngendu shu